nesse ay buye ni ta o che akwa no oyo pobeni oyo ni o bupu pa igwa le ka se bi kwa ya fai bisia di super ba si bua wa meti kwa kona jila di si bua wa me